0: Kako prepoznaš rokerja na rave partiju? Potem, da ga ni. Radio je na rock. 100% rock.
1: Montag lieben, glauben, globen.

Open Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% rock.